0: Hay un visual back achter de rug.
1: La vida es bella.
2: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich heiße Volodymyr Kuriny. Ich bin ein ukrainischer Journalist und ihr hört die Sendung Palenitsa. Palenitsa ist ein traditionelles, rundes, ukrainisches Weißbrot, das oft als Symbol für Gastfreundschaft gilt. Aufgrund seiner schwierigen Aussprache wird es seit Beginn des umfassenden Angriffs Russlands in die Ukraine häufig als Kennwort genutzt, um die Ukrainer von Menschen anderer Herkunft unterscheiden zu können. Möge die Sendung Palenitsa dazu beitragen, dass Ukrainer auf der ganzen Welt einander finden und verstehen. Доброго дня, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Володимир Куріний, я український журналіст і зараз в ефірі радіо Канал К, програма «Паляниця». Паляниця, як ви, я впевнений, прекрасно всі і без мене знаєте, це традиційний український білий круглий хліб, який часто використовується як символ гостинності. Але через складність вимови з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, слово «паляниця» почали використовувати як пароль, який допомагає відрізнити українців від людей іншого походження. Нехай програма «Паляниця» допоможе нам усім, українцям по всьому світу, віднайти та зрозуміти один одного. Ну і наші постійні слухачі знають, що паляниця – це завжди діалог, це не монолог, тому я з радістю представляю гостю сьогоднішнього випуску. Це керівниця міжнародних комунікацій та піар компанії D-Trading, екс-телеведуча, моя хороша знайома та колись сусідка по ньюзруму Антоніна Антоша. Тоня, привіт!
4: Вітаю всіх, Володимире, дуже дякую тобі за запрошення. Danke vielmals für die Einladung.
3: Oh wow, du sprichst wunderbar Deutsch.
4: Ein bisschen, danke.
3: Bravo,
4: ein bisschen.
3: Und ja, ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu Gast in der heutigen Sendung ist Leiterin für internationale Kommunikation und PR bei D-Trading, ehemalige Fernsehmoderatorin, eine gute Bekannte von mir und einstige Nachbarin im Newsroom, Antonina Antoša. Tonja, danke dir für deine Zeit und ja, ich freue mich, dass du dabei bist.
4: Danke dir, Herr Kuriny.
3: Aber wir werden heute meistens auf Ukrainisch sprechen.
4: Natürlich.
3: Ich schlage vor, anfangen mit eigentlich ganz kurze Frage über die Palenitsa. Ти, Тоня, як лінгвіст за освітою, а ти розумієш взагалі феномен цього слова «паляниця»? Чому іноземцям так складно його правильно вимовити?
4: Насправді так, я розумію. І дуже багато разів мені доводилося це пояснювати. Справа в тому, що для того, щоб була максимально правильна вимова в тій чи іншій мові, має бути підготований артикуляційний апарат. Так само, як співаки розпіваються перед тим, як вийти на сцену і відспівати концерт тощо, так само, як телеведучі, а ми з тобою про це прекрасно знаємо.
3: Ще поговоримо.
4: Да. Розробляють артикуляційний апарат перед тим, як вийти в ефір, да, чи на запис програми. Те саме стосується і вимови, коли ти вчиш якусь мову. Тобто, до прикладу, якщо дуже хочеться поставити правильну вимову в англійській чи німецькій мові, треба розтягнути трохи губи і постійно говорити посміхаючись.
3: Ух ти.
4: Українська та російська мова, туди ж, до речі, польська, словацька і так далі і тому подібне, губи послаблені. То саме тому, що нам треба...
3: Вони не посміхаються.
4: Да, звідси...
3: Я думаю, чого поляки на кордоні ніколи не посміхаються?
4: Да, звідси і з'явився стереотип, да, що слов'яни ніколи не посміхаються. Насправді ми просто готуємося з вами правильно говорити. Так от, коли в тебе послаблені губи, тобі легше виговорювати оці пом'якшувальні звуки. Да? Паляниця, суниця, тому що це напівсвистячий звук. І люди, в яких артикуляційний апарат не підготований, вони просто не можуть це виговорити. Якщо помічав, мови, які трошки, прийнято називати трохи грубішими, да, наприклад, німецька, вони так і скажуть «паляниця», тому що їм важко, вони не можуть перенаштуватися. Да,
3: ну, прикольно, прикольно це розуміти, але щось в цьому є, що люди, які живуть в цих країнах, говорять нібито більше з посмішкою, ну і це відображається прямо в житті. Ми сьогодні, думаю, ще про це поговоримо, але це, ну, така разюча річ, яку ну, от зустрічаєш дуже часто, що часто посміхаються, культура смолтоків і так далі, угу. На відміну, на жаль, від поки що речей, які не прижилися в нас на батьківщині. Але, ну, це процес, мабуть.
4: До речі, да, хочу поділитися. Поставила одному знайомому питання, чого так? Да, чого люди постійно посміхаються один одному, навіть коли вони один одного не знають. І він спробував мені це пояснити ефектом метелика. Тобто вони розраховують, що якщо вони до тебе посміхнуться, вони тобі покращать настрій, і ти підеш далі посміхатися іншим людям і так само покращувати їм настрій. І я не знаю, чи це працює.
3: Запускають.
4: Да.
3: Ну, прикольно. Я сьогодні планую поговорити, Тонь, з тобою про кілька великих тем. По-перше, про твою особисту історію, як ти опинилася в Швейцарії, про твій досвід тут життя. Це дуже цікаво. Я стараюсь збирати якомога більше думок, тому що кожен бачить трохи під своїм кутом, крізь свою оптику. В тебе дуже цікава історія. Я сподіваюся, ти сьогодні розкажеш про от твою оптику, як ти бачиш Швейцарію, швейцарців, українців у Швейцарії і так далі. Потім хотілося би поговорити про твою роботу. Ти працюєш у великій енергетичній компанії. Я думаю, що більшість наших слухачів не знають, що за компанія D-Trading. Вони, можливо, більше знають материнський бренд, в який входить група компанії D-Trading. Трохи про це поговоримо. Енергетика – така тема дуже злободенна і цікава, в принципі, для всіх українців. Хотілося б поговорити трошки про твоє минуле професійне, як телеведучий. Багато є різних цікавих сторінок, в принципі, в цій професії. Ну, хотілося б не пропустити цю тему. Ну, і, звісно, поговоримо трохи про нашу батьківщину, про ті процеси, які зараз там відбуваються. Давай почнемо трошки про твоє особисте. Розкажи, як ти опинилася в Швейцарії, якими були твої перші враження про цю країну?
4: Я приїхала в Швейцарію трохи більше, ніж 2,5 роки тому. Була сюди приведена по роботі. Тобто, коли в материнській групі компанії, а це група компанії DTEC, було прийнято рішення, що бізнеси, які мають вихід на міжнародні ринки, да, тобто це зелена енергетика і, власне, трейдинг, що на них будуть фокусуватися, тому що особливо зараз Україна має що розповісти світові і Європі, зокрема, Україна має чим поділитися, Україна знає, чим вона може стати в нагоді, і Україна може запропонувати дуже вигідні партнерства. Ну, от, власне, так, з Голландії, з Амстердаму, де я до цього прожила рік, я і приїхала в Швейцарію. І трошки це був на початку культурний шок. Я не ханжа, так, я розуміла, куди я їду, я читала книжки, я там дивилася якісь освітні проекти про те, що швейцарці дуже сильно відрізняються від українців чи там навіть від голландців. І я розуміла, що буде набагато тихіше, буде набагато спокійніше. І насправді, я, може, цього не розуміла на початку, але потім я зрозуміла, що саме це мені було потрібно.

0: Ну, ви зрозумієте, що це от концентрація Швейцарії. Це гори, це озеро, це краєвиди всюди.
1: Все на світі. І це прекрасно. Тому що, от, до речі, дивно було, да, для людини, яка там жила в Києві дуже тривалий час. Тобто, до прикладу, для того, щоб виїхати на озеро десь провести час влітку, боже, це ціла спецоперація, ти збираєшся там, їдеш, там десь по дорозі зустрічаєш друзів. А тут ти просто перейшов поле. Все, ти перейшов поле, перейшов дорогу, і ти вже насолоджуєшся. Не просто водою, прекрасними краєвидами, все чисто, ну, супер.
0: Плюс гори в тебе, по суті, з вікна може бути
1: гори,
0: видно.
1: Гори і видно у мене з вікна. Їх видно і...
0: Ну, це казка, це кіно.
1: Найкрутіше в цьому всьому те, що вони абсолютно по-різному виглядають в різні часи. Тобто зранку або ввечері, або під час там дощу, або коли просто там сніг іде. Ну, от це абсолютно різні краєвиди. В тебе постійно щось нове за вікном. І це дійсно вражає.
0: А трошки відступлю. В Нідерланди як ти потрапила з початком війни?
1: В Нідерланди я потрапила так само по роботі. Так само мене перевели спочатку працювати в офіс в Амстердамі. Бо з України я поїхала лише за рік після того, як почалося повномасштабне вторгнення.
0: То весь 22-й рік ти була в Україні?
1: Я була повністю в Україні. Тотально.
0: Ну, я пам'ятаю ті часи, ти публікувала в соцмережах, ти вмикалася в ефір американських телеканалів.
1: Євроньюз.
0: А, Євроньюз, такі європейських. Ну, і так, також для глядачів поясню, ти закінчила Київський національний лінгвістичний університет, ти вільно говориш англійською мовою.
1: Так.
0: Не знаю, ти в моєму топ-3 серед людей, яких я знаю особисто, хто настільки круто, без акценту і взагалі абсолютно природно говорить англійською.
1: Приємно, щиро вдячна.
0: Але не будемо починати.
1: Не будемо.
0: Це вже я так страхуюсь, підстилаю собі соломки. Окей, тобто твоя історія, в принципі, вона геть, твоя історія еміграції, вона геть ніяк не пов'язана з війною.
1: Ну, частково вона пов'язана з війною, тому що рішення фокусуватися все ж таки на міжнародній складовій бізнесу було прийнято саме через те, що сталося повномасштабне вторгнення. Але так, я не проходила шлях біженців. Якщо ти про це питаєш.
0: Так,
1: вони
0: звісно,
1: дуже багато друзів, які це проходили і тут, в Швейцарії, і там, в Голландії. Обов'язково ми підтримуємо зв'язок один одного. І я розумію, що цим людям набагато важче, ніж мені.
0: Ну, тим сильніше і цікава твоя оптика, бо ти можеш дивитися на все це, ну, маючи свій досвід. І я думаю, що хтось послухає і зрозуміє, що можливо, і так, і можливо, і вибудовувати професійну кар'єру, будучи в західному світі, тому що, ну, я думаю, це дуже корисний і потрібний приклад твій особистий, тому що, ну, більшість українців, які поїхали за кордон через війну, вони, як правило, проходять усі ці стандартні щаблі вивчення мови, яка є достатньо важкою. Не знаю, ти як лінгвіст може пояснити, чому ця німецька настільки важка.
1: Насправді це дуже логічна мова.
0: Все як в математиці.
1: Вона дуже логічна. Просто треба час, щоб всі знання, які ти отримуєш на курсах, або просто спілкуючись з людьми, або намагаючись спілкуватися з людьми, треба час для того, щоб твій мозок все розклав по поличках. І от коли це станеться, тоді стається так званий прорив.
0: Угу. Ну, ще запитаю про твої лайфхаки. Як ти вчиш німецьку? Може, якийсь є підхід, не знаю, секретний, який важливо розуміти. Друзі, я нагадаю, що це подкаст «Паляниця», ви на радіо канал К, і цю розмову ми продовжимо буквально за одну мить. Канал К. Друзі, ми йдемо далі. Це канал К, це подкаст «Паляниця» в студії Володимир Куріний та Антоніна Антоша, керівниця міжнародних комунікацій компанії D-Trading, екс-телеведуча. Ну і ми говоримо, власне, про її історію в міграції і її досвід у Швейцарії. Чи були, Тонь, якісь речі, які справили на тебе найбільше враження тут вже по твоєму приїзду в Швейцарію, окрім... Не знаю, природи, ну і, звісно, гімн.
1: Ти маєш на увазі культурний шок?
0: А будь-що, я будь-що маю на увазі. Що тебе вразило найбільше?
1: Мене важко здивувати, чесно, тому що я, ну, це ж мій не перший досвід життя за кордоном, да, бо я і там і навчалася за кордоном, і багато подорожувала. Тому я, в принципі, розуміла, що ментальність

0: Менталітет у всіх людей різний, да? Мабуть, пунктуальність в тому плані, що на відміну від українських, да, людей, на відміну від українців, які, як це кажуть, душа нараспашку, да? Які гуляють там допізна, коли запрошують в гості тут. Якщо тобі висилають запрошення, то все там вказують прямо в запрошенні 6 до 9. І це означає, що в 9 ти встаєш, відкланявся і йдеш
1: додому. Ауфідерзейн.
0: Ауфідерзейн, так. А
1: чи є якісь речі, які виявились навпаки не такими, якими ти їх уявляла?
0: Не такими. Хтось мені казав ще до того, як я сюди приїхала, що існує така система доносів сусідів один на одного.
1: Угу.
0: От, і, мовляв, там...
1: В соцмережах багато пишуть.
0: Да. Я бачу, що сусіди дійсно там слідкують, щоб був порядок, але так, щоб прямо на тебе доносили, ні, такого немає.
1: Тут і зі свого досвіду підтверджую, мені здається, це дуже необ'єктивно прокачана популярна тема в соцмережах. Нема
0: так,
1: такого.
0: Немає.
1: Щоб там, не знаю.
0: Мені здається, що це прокачують ті, хто не хоче слідувати правилах. Але треба розуміти, що Швейцарія – це країна правил. Все.
1: Пережила і на своєму досвіді.
0: Обов'язково. А як же?
1: Правило понад усе, правило понад...
0: Правило
1: людиною
0: понад усе.
1: Виключень
0: я
1: немає.
0: Була свідком ситуації, коли людина під'їхала під будинок зустрічати іншу людину і стала на чуже паркомісце. На хвилину. Ні. Вийшла власниця і каже, це моє паркомісце, від'їдьте. І людина пояснює, що на хвилину. Ні.
1: Угу,
0: ні.
1: Угу.
0: Тобто, все.
1: Я думаю, тут у багатьох наших слухачів, хто живе в Швейцарії, мабуть, знайдуться якісь свої ще ілюстрації. Напишіть, друзі, мені в соцмережі, там на сторінці радіоканал К, ви можете знайти мою сторінку і на Фейсбуці, і в Інстаграмі, розкажіть свою історію. Може, якось і ви опинитесь в цій студії, ми поговоримо про це розлогіше. Тонь, давай тоді про роботу теперішню твою. Ти так, щоб люди мали таку велику картину твого життя. Ти все своє життя до, здається, чи то до 19-го, чи то до 20-го року ти працювала...
0: До 21-го.
1: До 21-го. В медіа з...
0: 17 років.
1: 17 років. З цієї сторони мікрофону.
0: Да.
1: Зі сторони тих, хто веде, тих, хто працює в студії. Потім ти перейшла у сферу піару. Поясни для мене, для наших слухачів, яка найбільша різниця, бо у деяких людей може скластися враження, що це, в принципі, одне і те саме. Ви працюєте з інформацією, ви і журналісти когось піарять, і піарники когось піарять. Як це влаштовано?
0: Якщо ми говоримо про класичну журналістику, то журналісти ж нікого не піарять. В них же задача бути неупередженими. Да? Їх задача донести інформацію
1: до аудиторії. Як я радий, що це проговорюється в голос.
0: Класична журналістика передбачає, що репортер чи журналіст просто доносить інформацію до аудиторії, не вплітаючи в неї своєї власної чи будь-якої іншої думки. Коли ми говоримо про піар, то це трохи інша історія, тому що піарити можна що? Піарити можна бізнес, піарити можна окремого індивіда, да, людину, піарити можна якийсь проєкт.
1: Країну можна піарити?
0: Можна піарити країну. От, до речі, Голландія – дуже класний приклад того, як вони себе розпіарили як туристичний destination.
1: Ух ти!
0: Да? Тобто тюльпани.
1: Кекси.
0: Кекси, оці там дозволені, десь заборонені
1: це.
0: Речовини, да, і, будь ласка, потік нескінченний. Туристів всі їдуть, всі хочуть, бодай, хоча б раз на все своє життя це побачити. І особливість піару, вона не полягає в тому, що ти просто ходиш і розказуєш, як все класно, як хтось, який хтось класний, або якийсь бізнес, який класний. Ні, це дуже велика, багатогранна робота, тому що треба скласти образ, треба виписати наратив, треба обрати тону войс, треба окреслити матрицю спікерів, прописати для кожного з них так званий паспорт, та, тобто хто на які теми говорить, прописати платформи для кожного цих спікерів, де вони будуть говорити від імені компанії і так далі, тому подібне. Це постійні тренінги для цих спікерів, щоб вони слідували, да, меседжингу, який ти до цього прописав. Ну, це постійна робота, тобто це не можна зробити один раз, і воно пливе, воно не пливе. Це постійна робота, це треба підтримувати. Да? Це брендбук, да? Коли ти починаєш займатися маркетингом, тобі треба повністю скласти оцю біблію, відповідно до якої компанія, чи людина, чи проєкт буде представлений широкому загалу в публічній площині. Ну, власне, якось так.
1: Серйозно. Звучить дуже стратегічно. І я завжди, дивлячись на все це зі сторони, захоплювався людьми, які, ну, по суті, керують, не знаю, сенсами, умами. Керують, ну, от ти коли бачиш таких сірих кардиналів, ну, не буду називати прізвища, але є в тому числі і в вашому великому бізнесі СКМ, є жінки, чомусь це завжди жінки, я не знаю, чому так, які стоять за... ну, не знаю, ядерно потужними проєктами, які ти розумієш, ну, просто іноземці, ну, мабуть, офігіли би, якби дізнались, що це в таких умовах робиться і має такий ефект. І ти розумієш, що, ну, це мистецтво. Тут повний респект до представників цієї професії. І тому дуже цікаво і попитати. Компанія D-Training, там, де ти зараз працюєш, поясни простими словами, чим вона займається. Наскільки я розумію, то це компанія, яка продає за кордон енергетичні ресурси. Газ, електроенергію, сільськогосподарську продукцію.
0: Трошки не так. Ну, по-перше, з України зараз ніхто нічого не продає, тому що є заборона на експорт. Особливо на енергоносії.
1: Окей.
0: І енергоресурси. Тому чим займається безпосередньо D-Trading, це ми дійсно продаємо і купуємо електроенергію, СПГ, скраплений газ, газ натуральний, деякі нафтопродукти, але по Європі. Тобто ми присутні в 25 країнах європейських. І задача наша основна не в тому, щоб щось з України вивозити, тому що, по-перше, це незаконно, це заборонено, ми ні в якому разі цим не займаємося. Але один з наших флагманських напрямів наразі – це налаштування оцього каналу між Сполученими Штатами та Україною з приводу доставки скрапленого газу.
1: Ух ти!
0: І ми вже привезли, до речі, 3 карго. У нас є дуже серйозний 20-річний контракт з одним з найбільших виробників СПГ в Сполучених Штатах – це Venture Global. І за цим контрактом ми вже привезли 3 великих судна, які регазифікували в Європі, і далі частково уже у вигляді звичайного газу ця сировина пішла по деяких країнах Європи, і частина з неї поїхала на Україну.
1: Круто, дуже класно чути про такі велетенські обсяги і масштаби. І розуміючи, що це компанія українська, так, і що материнською компанією компанія ДТЕК. І також давай нашим глядачам розповімо, що ти працювала, власне, у компанії ДТЕК прес-секретарем. Розкажи трошки про ті часи роботи. Я так розумію, що якщо ти говориш з 21 по 23-й,
0: Так, з 21 по, ну, десь 22-й я працювала як прес-секретар, але потім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, стало зрозуміло, що дуже треба налаштовувати стосунки, да, професійні відносини з міжнародною пресою, і я перекваліфікувалася. Тобто мій фокус змістився виключно на міжнародні відносини. І от, власне, з 23 по 26. З 23 по 24 рік я будувала це в усій групі ДТЕК. От, а потім сфокусувалася виключно на трейдинговому бізнесі, тому що в групі ДТЕК загалом існує 7 бізнесів. Їх багато.
1: Ну, я можу собі уявити масштаби. Ну, звісно, для, мабуть, для більшості українців ДТЕК – це бренд, який є пов'язаний зі світлом і з хвилями відключень, з...
0: Я б сказала, що це бренд, який пов'язаний з боротьбою проти хвилі відключень.
1: Так, да, безумовно, безумовно. Ми про це сьогодні також поговоримо, бо існує багато міфів. Один з них, до речі, ти вже, ну, бач, піарниця від Бога. Ти вже, не плануючи цього, ти вже розвіяла один з міфів, що...
0: Я просто відчула щось... поле.
1: що щось їде, щось продається за кордон українське. Ну, от ми почули, що це не так. Якщо говорити про... А давай, до речі, таку п'ятихвилинку найтупіших питань про енергетику.
0: Задоволенням.
1: Тобто Україна не продає в час війни електроенергію за кордон.
0: Ні в якому разі.
1: Що це за новини, коли ми чуємо про якісь перетоки?
0: Це перетоки. Це перетоки, так, ти правильно прочитав в новинах. Справа в тому, що після повномасштабного вторгнення, за 3 дні до початку повномасштабного вторгнення Україна від'єдналася від загальної електромережі з Росією та Білорусією. Тобто, коли, вибачте, все полетіло, ми були повністю відрізані.
1: А до Європейської ми ще не були приєднані.
0: І ми не були приєднані.
1: Тобто ми такий острів.
0: Ми були от взагалі повністю відрізані від усього оточуючого світу. І ну, на той момент всі прекрасно розуміли, що якщо щось трапиться, нас ніхто не врятує. І ми зокрема, і компанія ДТЕК, і державні установи тримали з останніх сил. І потім, от якщо я не помиляюся, здається, це було 20 квітня, але я можу помилятися. Точно пам'ятаю дату 20-го, але не зовсім пам'ятаю місяць. І от цього 20-го числа ми такі приєдналися до європейської системи. Це не означає, що ми щось від них беремо або щось їм віддаємо. Це означає лише одне, що у випадку, коли, не дай Боже, станеться якась дуже серйозна криза, ми зможемо отримати від Європи екстрену допомогу. В системі, в енергетичній, електроенергія, вона не статична, вона, ну, це не пластилін, да? Вона рухається.
1: Лежати не може.
0: Не лежить. Да. Є момент, коли її можна покласти, я трошки згодом розкажу, якщо цікаво. Але вона не лежить. Да? Тобто, коли ви розеткою вдома не користуєтесь, це ж не означає, що в ній немає току, да? Що в ній немає напруги. Вона є, просто що вона не з'єднується зі штекером. Так само і в енергосистемі. І оці перетоки, вони стаються між усіма країнами, які приєднані до загальної системи. Просто, до прикладу, про перетоки між європейськими країнами ніхто не каже, а про перетоки з України кажуть. Угу. Це абсолютно стандартний, класичний процес для загальної енергосистеми.
1: Чому це не є продажем? Бо ми на цьому не заробляємо, чи ми потім ці ж кіловати, які відправили, перетекли, вони перетечуть і в наш бік?
0: Вони перетечуть рано чи пізно обов'язково.
1: Назад. Ну, у нас, до речі, я думаю, це вже ні для кого не секрет, у нас шалений дефіцит, здебільшого це наша проблема, бо Росія руйнує генерацію, ну, руйнує все, до чого дотягуються її прокляті руки.
0: Це класична стратегія війни.
1: Ну, да. До речі, про давай про ці масштаби. Я десь бачив, читав, та, здається, і були стейтменти ДТЕКу і регулятора про те, що там в районі 70-80% генерації
0: зруйновані.
1: Так. Вони зруйновані так, що вони вже не працюватимуть ніколи, чи це все дуже диференціюється?
0: Це диференціюється, тому що процеси відновлення йдуть постійно. Постійно, без устану.
1: Ти була особисто на місцях прильотів? Як це взагалі виглядає? Наскільки це, як ця руйнація виглядає?
0: Я особисто не була, тому що коли почалась масова руйнація, я вже виїхала з України, але я бачила увесь футедж. Ну, тобто всі відеозаписи того всього, це все я бачила. І я хочу, мабуть, закцентувати на цьому увагу, що всі люди, які займаються відновленням енергетичних об'єктів, всі люди, які займаються відновленням електропостачання до домівок України, всі енергетики, які знаходяться на станціях під час тривог, це герої. І
1: абсолютно,
0: саме так
1: абсолютно.
0: До них ставляться і в Україні, і всередині ДТЕКу. Це герої, які заслуговують на безкінечну шану.
1: Безкінечно. Це 100%, тут абсолютно приєднуюсь. Ну і про ще про міфи, давай трошки про тупі питання про енергетику. Дуже багато людей в соцмережах пишуть один одному, що нам, простим людям, світло вимикають, ну, от в ті, в кризові місяці, коли в нас шалений дефіцит, нам вимикають, бо вони його десь продають. І постійно, ну, це пов'язано з питаннями про цих перетоків.
0: Дивіться, 100%, ніхто нічого не продає. Ну, правда. Ну, бо в умовах дефіциту не можна, ну, нічого просто продавати. Коли стаються відключення стаються у випадку, це може бути аварійне відключення, да, якщо підстанція, яка розподіляла електроенергію на той чи інший квадрат або відрізок міста, пошкоджена, і вона просто не може генерувати або розподіляти. Або коли в системі дуже серйозний дисбаланс. І ми всі прекрасно, і не ми всі, давайте я спробую пояснити. Пік споживання електроенергії припадає десь на 6-7, інколи 8 годину вечора. Тобто, коли всі з роботи прийшли і повключали все.
1: Угу.
0: І в системі зачасту, особливо в нинішніх умовах, не вистачає. Просто елементарно. І для того, щоб хтось не сидів тижнями без електроенергії, а хтось годину на тиждень, ввели планові відключення для того, щоб виключно збалансувати систему. Ще раз, електроенергія – це не цегла, її не можна просто покласти. Зараз розвивається єдина що технологія, обіцяла, що розкажу, це називається battery storage. Да? Тобто це батарейка, таке собі сховище, в якій, от в яку можна набрати електроенергію, вона буде там деякий час зберігатися, і її потім можна розподілити. Але це доволі інноваційна така історія. І, до речі, першу батарейку в Україні побудував ДТЕК ще до повномасштабного вторгнення.
1: А, ще навіть до.
0: Да.
1: Круто, дуже круто. А так, про що б, які б ще такі тупі питання про енергетику? А, ну, звісно. Чому мене відключають часто, а мого сусіда, який живе навпроти, майже ніколи? Ти тобі доводилося відповідати колись своїм знайомим, близьким на такі питання? Я знаю, що серед киян, здається, в Одесі були навіть, ну, просто страйки. Люди перегороджували вулиці, виходили, казали, що от в будинку X ніколи нема світла, в будинку Y, який і тупо навпроти, воно завжди є.
0: Тому що все поділено на певні зони, і будинок X запитаний з одного джерела, а будинок Y з іншого.
1: От не дивлячись на те, що вони
0: це поруч абсолютно
1: один
0: не залежить від того, хто прожив там, чи проживає в тому будинку якийсь чиновник. От повірте, навіть в топ-менеджмента ДТЕК відключають світло. Це абсолютно правдива інформація. Ми всі, от, люди так само ховаються в сховищах, ну, тобто ніхто не живе на інших умовах. Всі живуть в таких самих умовах. Я, проживаючи в Україні, так само і без світла була, і без води була на 15-му поверсі. Ну, так само. Ми всі проживаємо це разом, як нація.
1: А давай про гроші поговоримо. Світло коштує в Україні об'єктивно адекватні гроші, чи воно має стояти дешевше чи дорожче для споживача, для простої людини? Нагадаю, сьогодні українець платить 4 гривні 32, здається, копійки за кіловат. Колись було гривня 64, пам'ятаю.
0: Колись і долар був по 4,
1: розумієш? Золоті часи, так. Розкажи, я знаю, що ваша компанія має на це погляд, який, можливо, не всім сподобається, про те, що тарифи доведеться піднімати.
0: Тарифи доведеться піднімати однозначно, тому що навіть якщо існує думка, що для України це завеликі тарифи, на європейському рівні вони занизькі. Якщо ми хочемо бути на рівні з Європою, ну, вибачте, нам треба бути на рівні з Європою в усьому.
1: А ми будемо, я так розумію, вже, по суті, з ними на рівні, бо
0: енергетично ми поєднані. Євросоюзу.
1: І так, умовно виробнику електроенергії, який знаходиться в Україні, коли скасують заборону, йому буде вигідніше продавати за кордон по їхньому тарифу, ніж залишати в Україні по нашому. Різниця величезна, я так собі калькулював в голові. Тут в Швейцарії, так здається, платять в середньому 28 рапенів за кіловат, 30, десь от такі цифри я чув. Тобто це конвертуючи, це плюс-мінус 15-17 гривень за кіловат, тобто це в 3-4 рази більше, ніж у нас.
0: Ну, і давайте не забувати, що в Швейцарії дуже багато джерел зеленої енергетики, да, відновлюваних.
1: Панелі сонячні панелі буквально всюди. Скрізь.
0: Всюди.
1: Просто скрізь. На світлофор. Ти бачиш, стоїть світлофор, на ньому зверху панель.
0: Так, да, а енергетика з джерел альтернативної енергії в Європі, ну, дешевше. Ну, тобто.
1: Ну, тема серйозна, глибока, будемо її фіналити, бо тут можна справді багато говорити. Єдине, що давай на завершення майбутнє енергетики в Україні, не знаю, мабуть, ви на ваших сесіях з колегами це проговорюєте. Чи є сенс відновлювати те, що було зруйноване, бо є ну, електростанції?
0: Є сенс вибудувати нове.
1: Нове. Як воно буде виглядати?
0: І саме цим вони займаються. Це будуть абсолютно нового зразка мережі. Да?
1: Саме мережі, тобто...
0: Мережі будуть абсолютно нові.
1: Під землею, чи що ти маєш сказати?
0: А, ох ти. Це будуть нового зразка мережі. Буде зроблений великий акцент, знову ж таки, на альтернативну енергетику. Да? Буде батарейки, будуть... Бо ДТЕК вже будує разом з, якщо не помиляюся, американськими партнерами. Існує проєкт, де будується чи 60, чи 80 батарейок, щоб вони були на території України.
1: Окей. Це батарейки ДТЕКу, там, де він може, по суті, скласти електроенергію, коли вона є в надлишку, а потім споживачу постачати. Чи, можливо, ти маєш на увазі приватні якісь? Я вже чув, що місцеві от швейцарці, вони замислюються про те, що от в кожного має бути такий собі свій екофлоу, якщо так, ну, дуже примітивно назвати, свій сторіч на будинок, який накопичує ту, що дешева, ту, яку ти сам виробляєш.
0: Це промислові, ну, це індивідуальні масштаби, ти про те, що ти, про що ти говориш, а то будуть промислові масштаби. Ну, давайте дочекаємося.
1: Ну, добре. Що ж, друзі, поки ми чекаємо всього цього, і, звісно, дякуємо всім енергетикам-героям, я пропоную коротенько перерватися і повернутися буквально за кілька секунд. Канал К. Друзі, це радіоканал К, програма «Паляниця». Я Володимир Куріний, зі мною в студії Антоніна Антоша. Ми говорили про енергетику, зараз поговоримо трошки про телебачення і медіа. Und ja, entschuldigen Sie uns bitte, unsere liebe deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer, weil heute wir meistens auf ukrainische Sprache sprechen, aber ja, ich verspreche, dass in einem Jahr lade ich Antonina auch ein und sprechen wir in einem Jahr auf Deutsch.
0: Wir können Deutsch sprechen, aber ich spreche nicht so gut, leider.
1: Okay, probieren wir. Antonina ist ja Leiterin der Abteilung internationale Kommunikation der Firma Die Trading. So, könntest du bitte uns auf Deutsch erklären, wie geht es mit Energie jetzt in der Ukraine und was die Leute aus Europa, aus der Schweiz muss sowieso verstehen, richtig verstehen, an welche Problemen jetzt ist ja allerwichtigste und die schwierigste eine.
0: Mm. So, ich glaube, die erste Dinge, die die europäische Leute verstehen soll, ist, dass der Ukrainer fragt, ob die Geld nicht. Wir fragen, ob die Hilfe unserer energetischen Systeme zu ausbilden und diese Systeme modern zu machen. Und dann Energie ist nicht nur einer Dinge, die Ukraine kann Europa helfen mit. Wir haben einen zweiten größten Gas-Storage
1: eigentlich, ja.
0: In Europa. So, Ukraine kann als einen energetischen Hub für die ganze Europa sein in Zukunft. Jetzt wir in einem Krieg für die alle Europa. Und ich hoffe, dass die europäischen Leute verstehen das.
1: Ja, hoffentlich. Danke dir, Tonja. Danke dann für. Wechseln wir wieder auf ukrainische Sprache. Ну і продовжуючи розмову, давай поговоримо про твою кар'єру в медіа, на телебаченні. Розкажи, як тобі така думка взагалі в голову потрапила, як ти потрапила на телебачення, як ти ну, бо різні є історії. Хтось завжди мріє, хтось випадково. В принципі, твоя освіта, вона плюс-мінус дотична, бо, ну, лінгвіст – це десь там наполовину філолог, чи десь там щось таке. Ну,
0: принаймні... Це наполовину є повністю.
1: Ну, от бачиш, ми, інженери-будівельники, ніфіга не шаримо в цих різницях. Але, ну, ти принаймні, ти зі словом працювала завжди, коли вчилась. Як так склалося в тебе з телебаченням?
0: Ну, по-перше, це було як окреме життя, якщо чесно. Як так склалося? Я дуже довго мріяла бути актрисою. От, дуже довго я мріяла, але погляди на мою майбутню професію у мене і моїх батьків не співпали.
1: Тому... А як це часто буває?
0: Це дуже часто так буває, так. Тому...
1: Ти шкодуєш про це досі чи ні?
0: Трошки.
1: Трохи є. Окей, трохи є. Проїхали далі.
0: Трохи є. І я знайшла собі таку альтернативу. Тобто, якщо я не можу бути на екранах кіно або на театральній сцені, я можу бути на телебаченні. І я просто спробувала відіслати резюме. До речі, це було резюме на посаду гостьового редактора. Ну, тобто там про роботу в кадрі взагалі не йшлося. І я реально вибудовувала всю свою кар'єру з самих низів. Тобто я почала як... гостьовий редактор, потім я працювала журналістом-міжнародником, потім я керувала службою міжнародних новин, ну і потім вже стався кадр.
1: Угу. Давай, може, трохи пройдемося по всіх місцях твоєї роботи. Думаю, тобі, можливо, про деякі буде приємно згадати, про якісь, може, не дуже. Розкажи.
0: Всі приємно. Телевізійники – це окрема каста людей, вони
1: абсолютно,
0: чудові.
1: Абсолютно. Ти працювала в тому числі і на великих телеканалах, і на телеканалах поменше. Ти вела ефіри, які потенційно дивилися, мабуть, ну, точно сотні тисяч людей на центральних каналах.
0: Я навіть вела ефіри, які дивилися за кордоном.
1: Ух ти, розкажи, що це було за
0: У мене був період, здається, 3 роки, коли я працювала на так званій, ну не так званій, а це платформа при міністерстві, при Українському міністерстві культури, яка називалася UATV. І це була платформа інформаційна, яка була створена виключно для того, щоб доносити інформацію про Україну за кордон. Тобто...
1: Там весь ефір англійською, іншими 5 мовами.
0: 5 було редакцій: англійська, арабська, російська була, татарська. І 5-ту не пам'ятаю. Але 5. Я пам'ятаю точно, що було 5 іноземних редакцій. От, і ми виходили в ефір. За законом України на той час ми не мали права вести ефіри на території України, тому у нас всі ефіри вилітали за кордон. І в нас дійсно була аудиторія.
1: Супер. Ну, це
0: люди писали.
1: Зараз розумієш, чому це важливо. Тоді до війни, можливо, ми це не так сильно усвідомлювали гостро.
0: Ну, дивись, до війни. Якщо розібратися, за великим рахунком, війна почалася
1: Да, звісно, з 14 до Великої війни, та, я це маю на увазі. Які ще були серед твоїх місць роботи? Можливо, давай про всіх них згадаємо. Тобто, твоя перша робота на телебаченні була, ти дзвонила людям, запрошувала їх прийти на телебачення, розказати свою історію, чи дзвонила експертам. Це от така була проста робота, можна сказати, в полі. Тобто ти, ну от, думав, ти організовувала процес.
0: Так, я організовувала цей процес. Була програма, яка передбачала, що в студії знаходиться 3-4 гостя. Була тема програми, от ми її обговорювали. Я мала там підібрати підходящих спікерів, запросити їх, пояснити, зацікавити, зустріти, да, ну, як то кажуть, покружити. Потім зібрати фідбек. Да. Ну, це десь рік. І це було, до речі, дуже цікаво. Це досвід. Знаєш, це як от, якщо там в 16 років піти попрацювати в Макдональдс.
1: Тобто, може, це потім протягом кар'єри і не є тим, чим ти пишаєшся, але точно це те, що тобі спогади дуже класні.
0: А я пишаюся.
1: Абсолютно, ні, абсолютно. Тоді давай ще і про це поговоримо. Як правило, гостьові редактори знають дуже багато екстремальних або цікавих, смішних історій про закулісся телебачення.
0: Я ж не розкажу.
1: Ну, бач, залишилась професіоналом цієї справи. Все залишається у Вегасі. Окей. Але в кадр, потрапити в кадр, ну це у нас, можливо, в Україні це трохи інакше сприймається, ніж як тут на Заході. Тут всюди треба якийсь сертифікат, диплом відповідний, відповідну бумажку, що ти це можеш, вмієш, тобі це дозволено. У нас трохи простіше, мабуть, продюсери, коли бачать, що людина гарно вміє говорити, в неї щось є в голові, вона розуміє, про що вона говорить, то дають їй шанси, так спрацьовує. Як це в твоєму випадку було?
0: От, власне, так і було. Тому що на той момент я працювала ресурс, називався український бізнес-ресурс, UBR. От, і чому ресурс? Тому що у нас був веб-сайт і, відповідно, канал. От, і будували сітку, да, там, хто не знає, що ефірна сітка будується, це розклад того, що потрапляє в ефір. От, і я на той момент вже була керівником міжнародних комунікацій, тобто в новинах вже був блок новин за кордону, яким повністю опікувалась я. І в мене виникла ідея, я захотіла зробити ще окремий проєкт. І почали підбирати ведучих під цей проєкт. І якось так сталося, що ведучою цього проєкту після тривалого, до речі, періоду відборів стала я. А потім, десь, може, півроку ще пройшло, і мені запропонували спробувати себе в якості диктора новин. І понеслась.
1: Ну так, да, і потім 17 років було ще попереду.
0: 10. От ефіри, от прямі ефіри, прямі ефіри, де новини або, бо у мене останній проєкт на телебаченні було ранкове шоу.
1: На от, Суспільному, здається.
0: Так, да, на Суспільному. І от прямі...
1: Це класний великий проєкт.
0: Офігенний був проєкт. Просто супер.
1: Ти кайфувала від роботи?
0: Я реально кайфувала, незважаючи на те, що біологічні мої часи просто збилися тотально. Ну, тому що якщо ти виходиш в ефір в 6 ранку, ти прокидаєшся в 3.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Але я кайфувала. Правда, мені дуже сильно подобалося. Мені дуже сильно подобався оцей зв'язок з регіонами України, що можна було розповісти, донести. Не просто про столицю в регіонах, а й навпаки столичним мешканцям, гостям і жителям про регіони. Про те, як там теж класно, про те, як там цікаво, про те, як там автентично. Просто клас.
1: Ну, да. Ну, от на тому ресурсі ми і познайомились, власне. Здається, в вересні 13-го року я молодим зеленим журналістом отримав шанс почати працювати в Києві тиждень через тиждень. І приїхавши в Newsroom UBR, мене посадили навпроти тебе. І я бачив, що робота
0: Вибач.
1: Кипить. Там, вона реально кипить. Вона реально кипить, ця робота. І, ну, не знаю, як в тебе, в мене дуже приємні спогади про ті часи. Вони, звісно, забарвлені драматичними подіями, які відбувалися в нашій країні, починаючи от, власне, з листопада 13-го року, і все закрутилося, і долі наших колег склалися дуже драматично. Хтось зараз захищає країну зі зброєю в руках, хтось продовжує працювати в медіа, хтось загубився, і наші шляхи втрачені. Ну, але спогади дуже класні. Що тебе найбільше, від чого ти найбільше кайфувала, працюючи на телебаченні? Бо завжди кажуть про, ну, люди зі сторони, мабуть, думають, що це слава, це впізнаваність. Побувавши там всередині, ти розумієш, що та, ну, слава, може, там є в якогось десятка людей на телебаченні, у самих топів, які прям на всю країну відомі. А так ти простий співробітник, просто 100%. Ти сидиш не за камерою, а перед нею.
0: Да, ти сидиш перед нею, і ти, я себе завжди так сприймала, що я остання ланка. Ну, тобто, до того, як новина або сюжет, або взагалі, бодай щось, потрапить на екран, да, в ефір і на очі попередичей глядачів, Цьому передує величезна ланка подій, роботи і енергії інших людей. Ну, тобто, це все починається з редакційної задачі, да, яку ставить редактор. Потім журналіст їде на зйомку з оператором, потім він виписує цей сюжет, потім цей редактор його вичитує, потім його начитують, монтують, так далі. Тому потім. І тільки потім він з'являється в ефірі, де я маю за честь презентувати цей сюжет. І всіх людей, роботу, які зробили, проробили цю величезну роботу, щоб донести цю інформацію до аудиторії. От завжди я до цього так ставилася. Але от що мені подобалось в прямих ефірах, це те, що ти ніколи не знаєш, що може статися. І от твоя задача або імпровізувати, або дуже швидко орієнтуватися, як то кажуть, на місцевості. От я це люблю.
1: Да, це абсолютно круто, але з іншого боку, деяких людей це лякає. Деякі люди працюють виключно з листка, їм потрібно, щоб всі питання були написані, щоб ти міг подивитись, прочитати. Я знаю, цей стандарт і тут працює в західному світі, ведучий жодного слова не скаже, якщо в нього немає підготовки, редактора і обґрунтування. Ти працювала в таких умовах, коли доводилося імпровізувати?
0: Дуже багато разів таке було. До речі, коли почали з'являтися гостєві студії, тобто коли я записувала вже інтерв'ю, а от на UATV прям була окрема студія, в мене було таке, що я по 3-4 інтерв'ю в день записувала. У мене навіть було правило, я тоді дівчатам, гостєвим редакторам казала, якщо гість-експерт вимагає питання попереднього, ми його не будемо запрошувати в ефір, тому що я вважаю, якщо людина експерт, вона може прийти і відповісти на будь-які питання.
1: Ух ти, круто.
0: Я, звісно, готувалася, да? Ну, бо, по-перше, я не вундеркінд, да? І я не розуміюся на всіх темах цього світу. Тому мені треба було зануритися в тему, підготуватися, да? Але так, щоб я прям виходила з листочком з написаними питаннями, от я взагалі такого не пам'ятаю. Тому що тоді це тебе збиває з пантелику. Бо ти фокусуєшся на цьому листочку, а фокусуватися треба на спікері, тому що він може якийсь такий тобі діамант видати, за який треба вчепитися і далі розвивати цю розмову, а не дивитися в листочок з питаннями.
1: Ех, дуже цікаві спогади нахлинули, але зараз невеличка пауза і далі говоримо про відносини, співжиття українців та іноземців. Ну і все це в програмі «Паляниця» на радіо Канал К. Also Leute, weiter sprechen wir ein bisschen auf Deutsch. Ja, ich erinnere euch, dass ihr hört die Sendung Paljanica. Ich heiße Volodymyr Kuriny und mit mir heute als Gast Antonina Antosha, meine Ex-Kollegin, ehemalige Fernsehmoderatorin und jetzt Leiterin der Abteilung Internationale Kommunikation und PR bei Die Trading. Тонь, давай трохи поговоримо про Україну і українців, про останні 5 років, про війну. І про те, про сенси. Ти от дуже класно на початку сказала, і я зрозумів, от про це я точно хочу десь в кінці запитати, про те, піарити країну, вибудовувати відносини, от про такі сенси. Як тобі здається, беручи дві велетенські групи, такі соціальні, як іноземці, люди, які живуть тут, там, швейцарці, хоча б, давай, мабуть, про них говорити, чи в цілому, в принципі, про європейців, і українців. Як тобі здається, які речі іноземцям важливо розуміти про Україну і українців, а вони дуже часто їх не розуміють? Можливо, з твого досвіду, можливо, з тих питань, які вони тобі ставлять, що їм потрібно постійно пояснювати, доводиться постійно пояснювати, що їм складно зрозуміти про нас, і що навпаки, що нашим людям дуже складно зрозуміти і вкласти в себе в голові, що от там це працює ось так, тому от змінюйся або помри, чи ще щось інше.
0: Ну, швейцарці дуже консервативна нація, і їм дуже важко подекуди зрозуміти, чому такі відкриті один до одного, навіть якщо ми там не знаємо один одного. Тобто ми можемо зустрітися вперше і вже все там говорити на дуже якісь інтимні теми, да? Розказувати один одному там про життя. Тут такого немає. Але українці це роблять, тому що я дуже люблю цю аналогію, я порівнюю українську націю з вуликом.
1: Ух ти.
0: Да, мені, от я коли дивлюсь на українців, для мене це бджоли, які живуть у вулику.
1: І... Десь посміхнувся Віктор Ющенко.
0: Віктор Ющенко, да. І от вони дуже працьовиті, вони готові робити все для того, щоб в тому вулику було все добре і гарно. І дуже активізуються, коли треба. Да, ми всі пам'ятаємо Майдан 14-го. Ну, і зараз ми бачимо, що відбувається. Тому для мене українці – це бджоли. А бджоли дуже працьовиті. І не знаю, звідки склався оцей стереотип, який, мені здається, не відповідає дійсності, що українці виїхали і сидять десь там на соціальній допомозі. Всі, кого я знаю, хто виїхав через війну, всі працюють. Абсолютно всі. Немає у мене, ну, серед моїх знайомих, які покинули країну через те, що почалася повномасштабна війна, хто б сидів на соціалі.
1: Ну, і та половина, яка знаходиться на соціалі, також, вважаю, потрібно додати, принаймні, з мого досвіду, всі люди хочуть працювати. Вони хочуть. Хотіли би працювати так. З тих чи інших причин.
0: Ну, не вміють українці не працювати.
1: Ну,
0: вони,
1: це правда.
0: Ну, це правда. Вони не вміють. Ну, не вміють. Їм треба щось розвивати, щось будувати, щось покращувати. Україна не може без оцих соціальних зв'язків. Ну, от ми така нація. Дуже культурно розвинена, до речі. Дуже цікаво до всього нового. Да? Тому, от, до прикладу, да, як я сказала, швейцарці, вони трошки консервативні і, ну, подекуди тримають тебе на витягнуту руку. Бо думають, що ти намагаєшся там
1: втертися в довіру,
0: да, довіру
1: відчувати або... небезпеку якось.
0: Ні. Українці це роблять, тому що їм дійсно цікаво дізнатися про культуру. От їм дійсно це цікаво. Це треба розуміти.
1: А що наші люди мають розуміти про європейців? Я думаю, що ти з свого досвіду роботи із менеджерами іноземцями, із пресою іноземною, та й, в принципі, з свого досвіду спілкування десь розумієш краще, якби ти пояснила, що... Чим вони так глобально відрізняються від нас?
0: Ну, по-перше, в них немає оцього культу, хтось кращий, хтось не кращий. Да? В Європі якось так це трошки стирається. Тобто матеріальні якісь здобутки, да, аля там...
1: Гроші, машини,
0: брендові сумки і так далі, і тому подібне. Ти ніколи в цьому житті європейця цим не здивуєш. Ти можеш здивувати європейця, ну, розположити його к собі, да, як кажуть російською мовою, тим, що ти цікавий співрозмовник. Та, або ти начитаний, або ти можеш бути, стати йому чимось в нагоді. Да? Я не маю на увазі, щоб хтось там використовував один одного. Я маю на увазі, що ти можеш йому дещо щось підказати. Да? От, у мене просто, я багато з європейцями говорю, тим, і вони такі, о, допоможи вибудувати класний профіль на LinkedIn. Ну, от такі якісь речі. Да? І я не через те, що я українка, а через те, що я вмію це робити, знаю, як це робити, мені не стане важко, да, простягнути оцю руку допомоги. Це не означає, що я щось очікую назад, да, від них у відповідь. От, тому нам, як українцям, треба, перше, зрозуміти, що це тотально інший менталітет, і вразити чимось, окрім як нормальною поведінкою, да, ми не зможемо. І, по-друге, культурна освіта стосовно нашої країни. Да? Тобто не бігти з прапорами і кричати, що ви нас не захищаєте, або ви не допомагаєте, або ви гадки не маєте, як воно на війні. Не мають. І це нормально. Але якщо ви навіть маєте внутрішньо велике бажання це пояснити, робіть це виважено і робіть це культурно.
1: Супер. Тонь, і на завершення, в нас буквально небагато часу залишається, але питання, яке ставлю всім своїм гостям, трохи інтимне, але про що ти мрієш?
0: Про насичене життя.
1: Ось так. Тобто, в принципі, мрія в твоєму житті, можна сказати, вже здійснюється. Принаймні,
0: трохи, да.
1: З твоїх розповідей протягом цієї години, ну, це, мабуть, точно правда. Я дуже вдячний тобі за те, що ти знайшла час і розказала про все своє життя. Так, потроху. Думаю, що найкраще ще попереду, і то зустрічаємось за рік і проводимо програму німецької мови. Думаю, і я, і ти десь до того часу, до цього вже дійдемо.
0: Все, це челендж, домовилися.
1: Друзі, я нагадаю, що гостею цього випуску була керівниця міжнародних комунікацій та піару компанії D-Trading, екс-телеведуча Антоніна Антоша. Und ja, als kurze Erinnerung für unsere deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz kurz, das als Gast hatte ich heute Leiterin für internationale Kommunikation und PR bei D-Trading Group, ehemalige Fernsehmoderatorin Антоніна Антоша. Und ja, ich bedanke mich bei euch, liebe Leute, und bis nächstes Mal bei Podcast Paljanica bei Radio Kanal K.
2: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.